0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.